рученьками файно хлоп-хлоп-хлоп. Каждій дівці молодець, треба хлоп-хлоп. Давай ноженьками файно топ-топ-топ. А у нас в Карпатах каждий хлоп.

Мене звати Ірина Янцо. Я подкарпатська русинка, лемка. Маємо зберігати свою унікальність нашої русинської, карпатської культури, бесіди, музики –

Może poczytaj to chyba jako przykład ciepłomiczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sądze. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nicz jednu, w nicz druhu, wse hu-hu, taj hu-hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос, коли говорив зі своїми учениками, много раз смотрели на Нього. Що він їм говорить? Не розуміли тим словам. Зато їм говорив, коли прийде Він, Дух правди, Дух потішатель, буде вас вести ку цілій правді, пояснить вам, припом'яне вшитко, що я вам говорив. І перед своїм вознесенням на небо говорить своїм ученикам, коли їм давати тот наказ, ідьте до цілого світа, пробте мі учеників зо вшитких народів, крестите їх і научте сохраняти вшитко, що я вам наказав. Але перед тим додавати, перебудьте в Єрусалимі, поки не будете визброєно силою із гори. А так ученики кожний день сходилися на молитвах, очікували обіцяний прихід Святого Духа. Не знали, що коли настане той день. І 10 днів так чекали. І коли минуло тих 10 днів, і наступив 50-й день по воскресенню Господа, і 10-й по вознесенню, коли ученики були швидко в єдно і молилися, тогда настав великий гукот, якби мала зорватися деяка сильна буря, спустився сильний вітер, а над учениками появилися огняні язики. Над кожним із них появився і вшитко наповнив Святий Дух. А коли люди в Єрусалимі і тоти, коти поприходили з різних країв світа, виділи, що діється, позбігувалися к тому центру, де тото діється. А апостоли, наповнені Святим Духом, що вони тепер роблять? Перед тим, чуємо, як були заперті зо страху перед жидами. Боялися, що так, як взяли Ісуса, їх, може, возьмуть. Тепер вони йдуть сміло між людей і починають бесідувати. А діється щось незвичайне. Вшитки їх розумлять. І говорять собі, жиди з різних країв, народів поприходили до Єрусалима, котре уж поперебирали язики тих народів. А говорять, швидко їх чуємо у своїй власній бесіді говорити о великих ділах Божих. Що то діється? А тоді Петро виступив, а говорить, «Може, браття, тото люди несуть п'яно молодим віном. Є 9 година дня, але наповнилося то, що повів пророк Йоїл о волятю Святого Духа». А тут видимо таку одну паралелу зо Старим Завітом, де чуємо слова по потопі світа, коли народиші міг видіти наслідки ту трагедію людського гріха, того бунту проти Бога. І мали їх то напомінати. Меркуйте, не гріште, щоб ся то не повторило. Так, як то повів Ісус в оздравленому у вівчій купальні. Є здравий, веце не гріш. Ну, що сталося? Люди запили. Читаємо там, що були єдним народом, єдним язиком бесідували. Розумів кожний один другому. А говорять собі, збудуйме вежу, котра буде аж до неба.
а поставме собі ім'я. Не Господу Богу, не хоч прославме Бога, але збудуйме собі ім'я. І почали ставляти. А то, де Господь сходить, а помішав їм язик, перестали розуміти єден другого. Людський гріх причинив розділення. Кожен бесідував так, як перед тим, але єден другого уж не розуміли. І так охабили ставбу, а порозходилися по цілій землі. А тут чуємо, що тут, коли поприходили з різних країв, різних народів, чують кожен свою бесіду. Святий Дух витворять то до новий народ християнський з усіх народів, щоб наповнилися слова пророка Давида. Хвалите Господа всі язиці. Святий Дух витворять тото з'єднання. І то є та робота Святого Духа. Там, де сходить Святий Дух, там витворює тото общество, ту кінонію. Але важно є перед тим, що і Петро говорить, коли говорив ку народу, покайтеся, а приймете силу Святого Духа. Бо Ісус говорить перед тим своїм ученикам, як прийде Він, Дух правди, потішатель, але й обвинитель гріха. Укаже світу, що є гріх, справедливість і суд. Зато сходить в подобі огня на апостолів, бо огень нам давать світло, огень нам давать тепло, но огень і палить. І так суть вислано, щоб спалювали в людське серце всетко зло, щоб то всетко зло було спалюване, щоб таким способом був чоловік очищений і ставався тим новим чоловіком. Проте Ісус говорить, укаже світу, що є гріх. Тепер ми свідками того, що гріх ся легко важить. Не називається ані гріхом, але подумайме на то, що то є гріх. Грещина називають гріх гамартія. І то словко означувало, коли хтось хотів засягнути ціль. Ці стрільбов з лука, ці шмар'яним копіїв. А коли не трафив, закричали, гамартія, то значить, минув є сіль. Не трафив єся до ціля. Дорогі слухачі, гріх є минути ціль. Є способ живота. Є дорога, котра не веде до ціля. А то ціль нам говорить, гріх, то вже не платить. То є щось старе. То, що чоловіка якось вирушує, що його дискримінує, що му бере радость у живота. Але зговорить ясно, укаже світу, що є гріх, а де веде гріх? До вічної пропасти. Укаже, що вельмож того світа є уже осуджений. Укаже наслідок гріха, вічне прокляття. Чоловік не хоче чути, тепер ся пропагує гріх. Чуємо, як ся глорифікує гріх нечистоти.
якся глорифікує протиприродний гріх, де Боже Слово говорить ясно. Коли не хотіли познати Бога, не хотіли йому служити, Бог їх захапив. А що сталося з людьми? Повстали один другого ганьбу, робили єдне на других через протиприродний гріх. А так і нинішній праздник вказує нам ту нетолерантність ку гріху, але любов ку грішникові. Прото коли Петро говорить, покайтесь я, коли їм указав на гріх, вони приходять до той зламаності серця, а говорять, мужі, браття, що маємо робити? То є та робота Святого Духа, спалює гріх. І далше діло, котре робить апостола, є давати їм смілость. Уж не бояться тогда, коли вони йдуть зодзято начальниками ізраїльського народа перед суд, а грозить їм, що будуть умертвені, коли наконець доставить лем, сім повели бичування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, що могли за ім'я Христа зазнати і удари, зазнати і рану. Тото, котре, Петро, котрий острашується служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш, я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло, або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали охабою плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. Дорогі радіослухачі, приход Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, най спалює і в нас, спалює гріх, просвіщать, витворять ту єдноту і давать нам смілость свідчити о Христові. Слава Ісусу Христу!

0: gospoda.
1: Святіша Оселенського архієрея нашого Льва Папуривського, преосвященішого архієпископа і митрополита нашого Кириону, і весвященний чеський діаконський і іночеський чин, предержащі власти наша і все воїнство, благородних і присно поминаємех ктиторе і благодітелей святого храма сего, і всіх вас, правовірних християн,

Исполни молитву нашу, Господи, по предложених честних дарих Господу поволився, по святим храмі семи с вірою благовінієм і страхом Божим ходящих вонь Господу поволився, по избавити се нам от всякія скорби, гніва і нужди Господу поволився. Господи Боже, Вседержителю, jedine sviate prijemlja i žrtvu hvalenija od prizivajući Tja vsim srcem, primi nas višno molenija i prinesi ko svetomu Tvojemu žrtveniku i udovli nas prinositi Tebi daruže žrtvu duhovnija u naših hrisih i ljudskih nevidinijih i spodobi nas obristi blagodat pred Toboju, ježebeti Tebi blagoprijatni žrtvi našej i usaliti se duhu blagodati Tvoja blagomu v nas i na predležašćih darih svih i na vsih ljudech Tvojih.

Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистия Своєя Матери, честного славного пророка претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всехвальных первоверховных апостол Петра и Павла и прочих, и же святых отца нашего Иоанна Златоустаго, архиепископа Константиня Града, святых блаженных священномученик Павла и Василия, епископов Пряшевских и Методия протоюмена Михаловского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благи человеко любец. Святый Архангеле Михале, охраняй нас в бою, будь нашим хранителем против злоби и напастям дьявола. Покірно просиме Господа Бога, найму укаже свою міць, а Ти, Воєводо небесного, безкілесного войска, через Божу міць зажень до пекла сатана і других підлих духів, котре ся поневіряють по світі на загибель людських душ. Амінь. Торе, сестри, браття, вислухаємо з літургічний програм, а ознамена тот тиждень. Dnes o pół drugiej bude večurnia, zautra ponedziałek večer o pół piatoj, moleben najsvetišom, pół piatoj aj 10, moleben najsvetišomu srdcu Isusa Hrista, o piatoj sviata liturgia za zdravie Bože blahoslovenia rodine Šmigeľovoj i Bukovičovoj, Martu, Vieru s rodinou, Stana s rodinou, Adriánu s rodinou.

Дорогі радіослухачі, Ісус Христос, коли говорив зі своїми учениками, много раз смотрели на Нього. Що він їм говорить? Не розуміли тим словам. Зато їм говорив, коли прийде Він, Дух правди, Дух потішатель, буде вас вести ку цілій правді, пояснить вам, припом'яне швидко, що я вам говорив. І перед своїм вознесенням на небо говорить своїм ученикам, коли їм давать тот наказ, ідьте до цілого світа, пробте мі учеників зо всіх народів, крестите їх і научте сохраняти всіх, що я вам наказав. Але перед тим додавать, перебудьте в Єрусалимі, поки не будете визброєно силою із гори. А так ученики кожен день сходилися на молитвах, очікували обіцяний прихід Святого Духа. Не знали, що коли настане той день. І 10 днів так чекали. І коли минуло тих 10 днів, і наступив 50-й день по воскресенню Господа, і 10-й по вознесенню, коли ученики були швидко в єдно і молилися, тогда настав великий гукот, якби мала зорватися деяка сильна буря. Спустився сильний вітер, а над учениками появилися огняні язики. Над кожним із них появився і в шутках наповнив Святий Дух. А коли люди в Єрусалимі і тоте, коти поприходили з різних краю світа, виділи, що діється, позбігувалися к тому центру, де тото діється. А апостоли, наповнені Святим Духом, що вони тепер роблять? Перед тим, чуємо, як були заперті зо страху перед жидами. Боялися, що так, як взяли Ісуса, їх, може, возьмуть. Тепер вони йдуть сміло між людей і починають бесідувати. А діється щось незвичайне. Всюдки їх розумлять. І говорять собі, жиди з різних країв, народів поприходили до Єрусалима, котре уж поперебирали язики тих народів. А говорять, швидко їх чуємо у своїй власній бесіді говорити о великих ділах Божих. Що то діється? А тоді Петро виступив, а говорить, може, браття, тото люди несуть п'яно молодим віном. Є 9 година дня, але наповнилося то, що повів пророк Йоїл о волятю Святого Духа. А тут видимо таку одну паралелу зо Старим Завітом, де чуємо слова по потопі світа, коли народиші міг видіти наслідки ту трагедію людського гріха, того бунту проти Бога. І мали їх то напомінати. Меркуйте, не гріште, щоб ся то не повторило. Так, як то повів Ісус в оздравленому у вівчій купальні. Є здравий, веце не гріш. Ну, що сталося? Люди запили. Читаємо там, що були єдним народом, єдним язиком бесідували. Розумів кожний один другому. А говорять собі, збудуйме вежу, котра буде аж до неба.
а поставме собі ім'я. Не Господу Богу, не хоч прославме Бога, але збудуйме собі ім'я. І почали ставляти. А того, де Господь сходить, а помішав їм язик, перестали розуміти єден другого. Людський гріх спричинив розділення. Кожен бесідував так, як перед тим, але єден другого уж не розуміли. І так охабили стовбу, а порозходилися по цілій землі. А тут чуємо, що тоте, коли поприходили з різних країв, різних народів, чують кожен свою бесіду. Святий Дух витворять то до новий народ християнський з усіх народів, щоб наповнилися слова пророка Давида. Хвалите Господа всі язиці. Святий Дух витворять тото з'єднання. І то є та робота Святого Духа. Там, де сходить Святий Дух, там витворює тото общество, ту кінонію. Але важливо є перед тим, що і Петро говорить, коли говорив ку народу, покайтеся, а приймете силу Святого Духа. Бо Ісус говорить перед тим своїм ученикам, як прийде Він, Дух правди, потішатель, але й обвинитель гріха. Укаже світу, що є гріх, справедливість і суд. Зато сходить в подобі огня на апостолів. Бо огень нам давать світло, огень нам давать тепло, но огень і палить. І так суть вислано, щоб спалювали в людське серце всетко зло. Щоб то всетко зло було спалюване. Щоб таким способом був чоловік очищений і ставався тим новим чоловіком. Проте Ісус говорить, укаже світу, що є гріх. Тепер ми свідками того, що гріх ся легко важить. Не називатися ані гріхом, але подумаємо на то, що то є гріх. Грещина називати гріх гамартія. І то словко означувало, коли хтось хотів засягнути ціль, чи стрільбом з лука, чи шмар'яним копієм, а коли не трафив, закричали, гамартія, то значить, минув є ціль, не трафив єся до ціля. До радіослухачі, гріх є минути ціль, є способ живота, є дорога, котра не веде до ціля. А то ціль нам говорить, гріх, то вже не платить, то є щось старе. То, що чоловіка якось вирушує, що його дискримінує, що му бере радость у живота. Але говорить ясно, укаже світу, що є гріх, а де веде гріх? До вічної пропасти. Укаже, що вельмож того світа є уже осуджений. Укаже наслідок гріха, вічне прокляття. Чоловік не хоче чути. Тепер сія пропагує гріх. Чуємо, як сія глорифікує гріх нечистоти.
якся глорифікує протиприродний гріх, де Боже Слово говорить ясно. Коли не хотіли познати Бога, не хотіли йому служити, Бог їх захапив. А що сталося з людьми? Повстали один другого ганьбу, робили єдне на других через протиприродний гріх. А так і нинішній праздник вказує нам ту нетолерантність ку гріху, але любов ку грішникові. Прото коли Петро говорить, покайтесь я, коли їм указав на гріх, вони приходять до той зламаності серця, а говорять, муже, браття, що маємо робити? То є та робота Святого Духа, спалює гріх. І далі діло, котре робить апостолах, є давати їм смілость. Уж не бояться. Тобто, коли вони йдуть з узято начальниками ізраїльського народу перед суд, а грозить їм, що будуть умертвені, коли на конець доставить лем, симповіли бичування, а суд пропущено, що вони роблять? Вони ся радують, що могли за ім'я Христа зазнати її удари, зазнати її рану. Тото, котре Петро, котрий острашився служниці, і то є один із них, то неправда. Я не знам, що бісідуєш. Я ніколи не видів того чоловіка. Тот самий Петро тепер сміло. Або Марко, котрий був заодітий до плахти в Гециманській загороді, коли його поймали, охапив плахту, утікнув нагий. Тепер в'єдно з іншими апостолами говорить о великих ділах Божих. Дорогі радіослухачі, прихід Святого Духа зробив ту революцію в апостолах. Але тото хоче робити і у нас. І так його просимо то молитвою. Царю Небесної, най спалює і в нас, спалює гріх, просвіщать, витворять ту єдноту і давать нам смілость свідчити о Христові. Слава Ісусу Христу!

Išao žovnir, prolog. Išla vojna. Dija. Išao žovnir do boju, za volu, za zemlju ridnu svoju. Išao žovnir, kuli v ruku imao, bez ura, bez proklatja, s krivdom v zubach, zavžato nimo. Išao žovnir, ne šmata. Išao žovnir, papesku v rukach pestil, dolu dihanjal, zamrijal, zadumal, za komir hvatiti, do kraju privesti. Išao žovnir, lutoho dihanjal zvirja, vemita od hnoju, domkami horodi u ridne podvirja. Išao žovnir, gocik popravljal na grudi, ne vteče z serce, donesu. Не згублю. Ішла куля. І в руку не жімав, і назад не верну, в дірку гімнастерки доля штурила ружу червену. Ішов світ кольорами, ішов світ колесами, сп'янів жовнір на землю приклякнув. На грудях молодих, що розлатим орденом, грудка кирвий заклякла. Ішов безкіт хмарами, ішли рідна мама, і дівчатко, що любив. І очі на вандри небом пішли за паром летячих голубів. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакала я.

0: Мудрих люди всяди шанують, а невивчених глупих лем висміваюють. Коли наука не була і ще обов'язкова для вшутких, будителі нагваряли русинів до того, щоб посилати свої діти до шкіл. З помочом літератури переказували людям правду, що мудрі люди веце вартають.
1: Учня моє дитя. Діточки, так як квіточки, роснуть, розквітають, а в школі все поволі розум розвивають. Кожен чоловік від дитинства должен ся учити, працювати, чесно жити, злого ся хранити. Ви, діточки, як пчолочки, школу нащивляйте. Пчоли меду, ви мудрости, в школі хладайте. Пчоли назбирають меду, мають з того жити. В школі зас мудрости, чести, научаться діти. Там в школі розумові отворяться очі. Мудрий чоловік завсе в світі зна собі помочи. Мудрого чоловіка всяди в учтивості мають, а хупохо, не у кого, всяди висміваються. Читала Вікторія Тилявська.
0: О значенню науки в житті чоловіка дуже писав учитель Іван Русенко. Повинні зме ся вчути, так як інші народи, так, щоб мати своїх вивчених представників, як будуть могли репрезентувати нас в світі і боротися о нашу права.
2: Іван Русенко, учте ся руснаки. Учте ся, учте руснаки, як інші вся народи, будем і ми мати своїх учених деколи. Та і нам треба буде декого делегата, щоби пошанували люди нашого брата. Щоби сме ся не крили другим людям за плечи, лем наперед ся пхали, як де треба што речи. Читала Аня Дзямба.
0: Люди, котрі ся не вчат, легко дають ся ошукати іншим, а біда часто зазирать їм в очі.
3: Іван Русенко, треба нам науки. Хоць маме кріпкі руки, хоць маме добре здрав'я, без школи, без науки, мудріші нас задавлять. Бо хоць голову маме, і мозок в тій голові, то ми не понимаме, що о нас дах то повіст. Бо хоць і очі маме, видиме як сонце світить, лем вшиткого, як друхи, не можемо видіти. Ми лем хоре чуємо, бо серце маме в груди, лем того хоря ніхто ніколи чути не буде. Хто нам друхом, хто врахом, ми кождому вірили, на мотузку назвели, своєй немали мечіли. І ми все біди холи, от мами кріпкі руки, бо ніт в нас своєї школи і своєї ніт науки. Читала Павлина Смерачняк.
0: Послухаймо іще одного русинкового верша, в яком учитель нагваря нас до роботи над собом. На той раз в музичній обробці.

Havranův poklad. Третій капітан збойників був Осип Гавран. Не був такий красний, як перші двоме, Баюс або Паголок, але був з них найміцніший і найхитріший. Не був високий, але міцний. Рівне гаштанове волосся, Баюса скоро аж до паса. В ухах мав заушнички. Кошулю, вирайбану жентиці, вовджену над огнем, жибила як скора м'яка в руках, але дощ їй не перемочив, вітер не передув. Вишивана холошні і величезна гуня, в котрій спав. На ногах скоряні кирпці. Чорний калап бляшками в двох рядах вбиваний. В руках не валашку, але чуганю суковату тримав. Велику, бо силу мав дос. І стромик молодий знав, да коли вирвати зо землі. Що то було про нього? Такий був міцний. Диких голома руками хапав. Не мусив їх перше валашко овалити. Знав корна завхопити, зломив му карк, зодерго, і своїй дружині опікав печунку з зілем, що давала добрий-предобрий смак. То Толен він знав. Мама го навчила познавати зілля. Співати ти знав красні. Як затягнув, то і птахи в лісі переставали трілкувати, слухали його. Цілий ліс стихнув і слухав його голос. Злодієм состав про неуроду, що прийшла до їх валалу. Перші в'яри вшитко й спалив мороз і сніг, а що зостало, та кінцем літа збив град і заплав. Голод прийшов до хиш і до родини Гавранової. Усе на ту біду не міг позирати. Ніч їм не зостало, ані зеренка, ані бандурка. Не було чим кормити, а так мусив забити воли і вівці, бо трави, а не сіна не було. Кіднясо поїли, і не було що до рота, вибрався Осип Гавран гледати збойників, щоб пішов з нима. Знав, що збойниці панам брали, а худобним помагали. А не один збойник би худобі не уближив. Лен тому, хто би о збойниках да що прозрадив пандурам. І так Гавран состав збойником з Баюсом і Паголком. Тяжко їх було найти, і ще тяжче поймати. Били як вітер, раз ту, раз там. Осип зухабив дома жену і двоє дітей, Марьку і Осипка. Були то красно діти з кучерявими головками і белавими очками. Були не лемшувна, але й мудра, як їх мама, Гавранова жена Верона. Кіт зачав Осип красти, добрі са їм жило. І м'яса було, і муки, і даки піняйсі, котрі купцям, що йшли Шкряткову в долину до Лип'ян на торг, побрали. Осип Гавран не пив, як друга збойниця. Свою часть з накрадженого все одложив до стріберних канчовів і закопав на луках, на полях, але жені ніч не повів. Не дай Боже, би їй мучили, та іще би визрадила вшитко, а його Марки і Осипкове ніч би не остало. Вера, не остало б. Прийде час, потім їм повіз. Гавран не пив, але на збой ходив. Думав, що кить буде мати доз на дим і на поле, та підуть на нове місто бувати, там, де їх ніхто не познать. Будуть газдувати і жити, як порядні люди. Або куплять собі млин. Будуть швидко молоти муку. Осип Гавран замолода служив у млинаря. Барса му там любило. Киби взяв собі за жену млинарьову Марушу, був би млинарем, не збойником. Але Маруша не була шуна дівка, хоч багата, а не позиратися не міг. Як би міг, кидь на смерть любив дівку худобної вдови Верону, котра мала найбільші зуби і найдовше варкочі у валалі. Личка рум'яна,
пас, як прутик, і красні співала, як пташка. Не ходила, але якби плавала, як ангел такий. А так місто Млина, мать Осип з бойницьку чуганю і пандурів за п'ятами. Але хопити са не дасть, не дасть. Хто би самого діти постарав, хто би їх виховав? І окрасну Верону саму сить лембін постарати. До кого хоплять, назбирать великий поклад, а потім дітям прозрадить, де вшитко й поскривав, жиба викопали і пішли далеко, нашли собі нове місто, де їх ніхто не познать. Так роздумував Осип. Крав, тівко берував, панів не санував, а не багатих купців. Уж мав у своїх скришах до змаєтку, але злате світло дукатів і покладу так його засліпило, вже не міг перестати. Крав далі і далі. Золото не болото, тримать тя у своїх руках і не пустить, так повідали старі люди. Осип на ніч не дбав, лем крав. І князь

пробудив. То було іще його щастя, бо не чув, як колеса ламали його кости, а не биття, а не здирання заскоро зажива. Так да коли карали збойників. Осип не стих повісти своїм дітям, а не Вероні, де скрив свої поклади, на котрих луках або в яскині, в звизлі таким або в скалах. Ніч не прозрадив, бо вмер. Страшною смертю карали збойників. Найгірші часи чекали Верону і її дітей. Ближилася зима, дров не мали, і комора була порожня. Верона дала сина Осипка служити на салаш Губачове, пас вівці. А бача Бера їдлом хлопця менше частував, як битко. Шитку свою злість на нім вибивав собі. Був то злий чоловік. Повідали, же ти ж ходив на збой аж гин до Оравської столиці. А того ніхто не знав. Він стих втечі перед драбами. Знав бача, же Осип свої поклади закопав. Лим не знав де. Ходив, гледав по луках на поляні коло Хмельової, ніч не нашов. На Осипка все давав позір, думав, що він буде знати, де його отець тут поклади закопав. Осипко о багатстві ніч не знав, а нього не гледав. І Денись пас вівці без обіда. Бача са о нього не старав, трапив го голодом. Що там сирота? Не є хто са за нього застати. А мати Верона? То та от Осипової смерти лим хвора і лежить. Киба мерка не достала от сусідів, да що їсти, бізовні би умерла з голоду. Татку мій, чом тя змарнили? Я тепер худобна сирота, мама хвора, Марька мала, а я не мам сакому, а не вижалувати. Лим тобі, дунчу, повім, який я нещасний. Найрадше би їм пішов за татом на другий світ, але ти, мій дунчу, не поможеш. Белань, деса там женеш, там звезло, поламеш сі ноги. Біжав Осипко завернути вівцю. Но не вівця впала до пропасти, але Осипко сав скотуляв. Зачав кричати на рату, чув го бача і пішов на поміч. Що мав робити? Боявся у вівці, думав, що їх вовці пополошали. «Що там стваряш, хлопчисько, один? По скалах і пропастях саволочиш? Хто там по тебе піде?» «Ну, але піду, бо де такого тунього пастиря найду?» Подумав собі скупий бача і помало спущався долу скалами, тримався за конаря і каміння. Молодий стромик го не втримав, і так бача упав аж на дно пропасти Гуосифкове. Як виторгнув стромик, з-під коріння са висипали з лати дукати, перстені, перли і стріберняк. «Наістото буде поклад збойників, нашов їм го, мам поклад!» Кричав бача, якби з розуму зайшов, а ту собі спом'янув на Осипка. Лежав долов у роклині, з голови му текла кров, але жив. Слабо йойкав і повідав: «Я рятував вівцю, рятував їм вівцю!» «То дня прозрадить! Будемо мусити відділити половину покладу. Мій зостане мало. Так то не буде. Нігда!» Камінням му розбив голову. Поклад му здравий розум затемнив. Збирав пінязі, злато, а Осипка са уж не старав. Кров з Осипкової голови мочила землю, живо з нього втікав, страчався, як сніг на полях в'яри. «Отче мій, як то є твоє багатство по тобі, щастя мій не принесло, лем смерть!» І послідній раз видихнув. Бача біжав до Валалу, повісти Рехтарьове, же Осипко впав до пропасти і не дихать. Рятував його, але сам скоро се забив.
Tož tam upal i ruku ma

Серед дорога. Як я вас буду творив, мої верші нове, кед мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кед їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кед нід мого світа, кед серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

ними біжу. А які ж неї додому, може день біленький, а там Федор, там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перехвати за це.